0: 더워.
1: 사업 법부.
2: 사야 무슬림.
3: 사야 나스라니.
4: 부자 방사.
5: 사야 프리부미.
6: 사야 진아.
7: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.